Guru va Guru va Guru va va Guru va Guru va va va Guru va va Guru va Guru va va va Guru va vai Guru vai Guru vai vai Guru va Guru va vai Guru vai Guru vai Guru vai vai vai Guru vai Guru vai vai Guru vai vai vai vai Guru vai Guru vai vai Guru vai Guru vai vai Guru vai Guru vai vai Guru vai vai vai Guru vai Guru vai Guru vai vai Guru vai Guru vai vai vai Guru vai Guru vai vai vai vai vai vai vai Guru vai Guru vai vai Guru vai Guru vai vai va Guru va Guru va Guru va Guru va vai vai Guru vai Guru vai Guru vai vai vai Guru vai vai vai vai vai vai vai vai va Guru va Guru

Guru va Guru va Guru va va Guru va vai Guru vai vai vai Guru vai vai vai vai Guru vai Guru Guru Guru vai Guru va vai Guru vai Guru vai va Guru va Guru va Guru va va va Guru va Guru va Guru vai Guru vai va va va va va